0: dwun ho sei
1: ohene eye bibi na se madwuma ho saa mete ho a na nima bi pie pie firi me ho te saa katoa katoa
0: na onte doctor ketimanka
1: the infection doctor na
0: adwa watin kan na ontwe me papa yi wono na akofa powder nwanwa so bi da badwa so a difference ketima herbal powder e kumwa ni nyina de free in pedia nu beti se gono syphilis candidiasis anase hiv chlamydia na tete wo dia onya powder bi a ebetu asiem e de ama se wonya infection bi na wanhwe no wantu asia eduba bi a etima woni fra e ma oba eduba bi a bonse noma bi yi firi wase te se agushi saa so na wo ye bema etima me ma asem yemre na fo bema na twefe aka kom te se nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor betu se de obanum na bebo na fo infection ni na no etu asia e de ama che na wo kwa he
1: me kope bi ma to e he kwa na menya bi a to
0: se wo pe bi dia omo ne na efre doctor e wo 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 get